svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku.

0: Miasteczek. Brawo! Brawo! Uhu! Neću.
1: Molim?
0: Neću.
2: Vikend program Radio Knina.

0: Netko nam je tu, dobar dan.
1: Evo, ja sam tu. Mogli smo ja i vi pričati pol ure kad niko nije pijao.
0: Sigurno da smo mogli.
1: Mi smo rekli da je mačka te gleda u tebe, misli da je ona boginja, a pa su misli da si bog za njega. Jer kad ja mačku imam, nema miševa više oko kuće. Toliko ni zmija, ničega, ja glasam za prvi.
0: Je, samo što bi mačka da ostane gladna pojela i vlasnika, ali to je za možda neko...
1: A ne znam baš to, nisam čuo. Moja ne bi to postao.
0: Neki ove znanstvenice tvrde tako, dok pas to nikad ne bi učinio, naravno, možda bi čak i pozvao pomoć i ko zna što bi drugo.
1: A znam samo što ima i pasa koji su agresivni, koji skaču na disu, a to opet kažu kakav ima, je gazda, takav i pas.
0: Tako je, baš hoću reći, ima i ljudi.
1: Da, i dica koja ubijaju pase i životinje, oni su agresivni, tako ima, kao dica i poče kao ljudi.
0: Ima, Bože, sačuje, ima. Hvala na glasu, zabilježili smo ga. Evo ga, dva glasa za prijedlog broj 1. Slušamo sada do Nixija, ajmo čut malo onda i treći prijedlog još jednom. Gordana Marković, pjesma Mimo nas.
2: Kuda ideš, ili te nose struje?
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, treći.
0: Evo, Gordana upisuje svoj prvi glas, odnosno vaš prvi glas. Slušamo je i dalje i linija stoji otvorena.

0: Dobar dan, u programu ste.
1: Prvi.
0: Prvi prijedlog, treći glas.
1: Hvala.
0: Hvala na pozivu. E sad bismo već trebali neko ograničenje ovdje zakazati. 13 nam je sati 46 minuta, pa evo predlažem još minutu i pol do 48. Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, slušamo.
1: Za prvi, ali iznenađena sam inteligencijom Vrani. Zapisite grečkalicu onu. Zapisite Voldovicu tu bili. Međutim, u blizini je bila fontana. Vrana je došla, golubovi pobjegnu odmah. Vrana je došla i uzela grečkalicu i fino se gore na fontanu i nekoliko puta provukla pred vodu i omekšala i gusnula. Evo, to mi je nešto. Nisam to mogla, nisam znala uopće da je toliko inteligentno.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poli put.
5: 663-700.
6: Linije su otvorene, mi smo se vratili natrag na naše pozicije. 14 sati i 20 minuta, vrijeme je za vaše male oglase. Prvi poziv je tu, dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Slušamo.
7: Pa i dalje, zidaju se zapamtili brojeve.
6: Da vidimo.
7: Idemo i dalje, garažna vrata. Dodajemo 8 vata i ovna. I trajanjati. Dodajemo 3 bicikla. Imamo mašina raznih motori, pila, imena, koselica, puvalica, šišalica. Ima svega. Ako šta koga interesuje, nek nam zove na broj telefona. Možda nešto u zamjenu.
6: Mm-hmm.
7: 098-909-3906. Živjeli.
6: Lijepi pozdrav. 3906, otkazala mi je kemijska poslušnost u popisanja. 906-3906, nešto sam zeznula, ali dobro, pronaći ćemo u prethodnom danu pa ćemo prepisati. U svakom slučaju, još ima dosta toga za prodaju na ovome broju, od garažnih vrata do ovaca i jednoga ovna, te troje janjadi, 3 bicikla, razne motorne pile, trimeri, puhalice, šišalice, pa nazovite na, mogu reći, dobro poznati broj. Evo, prolistat ću pa se vratimo sa točkom.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Alo, dobar dan.
0: Lijepi pozdrav, slušamo.
1: A, i baš ne lipo vrine i baš i vam i želim sve najbolje i dobar dan.
0: Hvala, hvala, slušamo. Imate što?
1: Ima, ima. Ovaj mi obeća za jedan metar za kamin, pa nikad.
0: Dobro.
1: Hlastova bi uzela, imam bukova, pa malo da pomišam.
0: Dobro, kupujete hrastova drva?
1: Da, jedan metar za kamin, malo jače.
0: Može, broj ja telefona?
1: Da, broj 097-6704-705. I
0: može.
1: Baš nam ugodan dan.
0: I vama također, baš želimo ugodan dan. Ponovimo, traži se, odnosno kupuju se hrastova drva za kamin. 097-6704-705. A što se tiče garažnih vrata i ostaloga s početka priče, našla sam naravno broj, pa ponovimo 098-909-3906. Dobar dan, mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Slušamo, dobar dan i vama.
2: Prodaje se ovčji gnoj u vrećama, 200 vreća, 2,5 evra po vreći. Uh-huh. A broj 091-540-6640. Hvala.
0: Može, lijepi pozdrav. Evo, otprilike nekih 200 vreća na prodaju ovčjeg gnoja u vrećama po vreći 2,5 eura. Zovite na 091-540-6640. Dobar dan, u malim oglasima ste.
3: Dobar dan.
0: Slušam.
3: Prodajem kapiju i tri dijela.
0: Uh-huh.
3: 5 metara dugačka i visine 150.
0: U redu.
3: I dvi peći, oni uski kamin, oni plamin, kaminke. 095-811-325.
0: Može, lijepi pozdrav.
3: Hvala, se bolo.
0: Prodaje se kapija. Kapija je iz tri dijela, 5 metara dužine, 150 cm visine. Također na prodaju idu i dvije peći, plamen peći su u pitanju, kaminske. Zvati na 095-8181-325. Dobar dan.
4: Dobar dan i vama, pozdrav.
0: Pozdrav, slušamo.
4: Prodaje se 70 vaca pramenka na prvoj telefona 091-907-9108. Hvala i ugodan dan i pozdrav.
0: Hvala, lijepi pozdrav i vama. 70 ovaca na prodaju, zvati na 091-907-9188, čini mi se. Nešto mi je švrakopis danas, ja se ispričavam. A ako bude trebalo, preslušat ćemo ponovno razgovor. Dobar dan, želim, mali oglasi.
5: Dobar dan.
0: Slušamo.
5: Dodajemo 6 panela po 3 metra i 2 panele po 5 metara.
0: Uh-huh.
5: I jedan ženski bicikl i plamen kamin, samo jednu zimu koristim.
0: Može.
5: Na telefon 091-639-5804. Puno vam hvala i lijepi i ugodan dan.
0: Hvala lijepa. Lijepe.
5: Neka dragi Bog čuva.
0: I vas također, ne samo
5: Bog,
0: danas.
5: Bog.
0: Hvala na pozivu. Ponovimo ovaj oglas. 6 panela od 3 metra, po 3 metra na prodaju. Tu su još i 2 panela koji imaju po 5 metara. A prodaje se i ženski bicikl, te nova praktički plamen peć, plamen kamin, ispričavam se, jednu sezonu korišten. Najvažnija informacija je broj mobitela 091-639-5804.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan je vama. Nije se dobro ovaj zadnji broj rekli za 18 valaca. 091, uh-huh. 907, 91, 08, a ne
0: 08, tako je.
1: 08,
0: ja sam kriva, hvala lijepa na pozivu.
1: Nije, ma nema, ako radi taj geš.
0: Zašvrljala sam se tu, pa nisam bila sigurna koji
1: ma
0: je broj.
1: Ma dobro, mislim, ja sam.
0: Odlično, hvala vam na pozivu.
1: Evo, nema našem.
0: Ispravili smo, tako da ako bude tko ih zvao naknadno i kolege će moći pročitati. 091 907 9108. Sretno vama s prodajom. A naš je 663 700 i dalje traju mali oglasi. Dobar dan. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Čujemo vas, dobar dan želimo.
2: Prodajem domaće pjerce, mm-hmm, i svinsku domaću mast. Na broj telefona 661-146 i mobilni 098-1765-153. Hvala.
0: Nema na čemu, lijepi pozdrav. Prodaju se domaći pjevci i domaća svinjska mast. Zvati na 098-1765-153 ili na fiksni broj 022-661-146. Dobar dan, u malim oglasima ste.
3: Dobar dan.
0: Slušamo.
3: Prodajem konjski plug i prodajem dvije dumijane kvalitetne od 16 litara. Na broj 099-6474-621. Hvala lipa.
0: Može, lijepi pozdrav. Prodaje se konjski plug i dvije domijane od po 16 litara. Zvati na 099-6474-621. Dobar dan, mali oglasi.
4: Dobar dan, dobar dan.
0: Prodaje
4: se dvije koze i tri jareta, blizu 25 kila imaju na telefon. 095-544-3802. Hvala.
0: Može, lijepi pozdrav. Prodaju se dvije koze i tri jareta. Za više informacija zvati na 095-544-3802. Dobar dan želim.
5: Prodaju se crno grožđe. Mm-hmm. 091-576-36-71.
0: Možete mi ostati na liniji 091-576-3671. Jel dobro? Je?
5: Hvala.
0: Hvala. Malo vam je tanak glas bio na momente, pa nisam bila sigurna. Evo, crno grožđe na prodaju 091-576-3671.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Čujemo vas, recite.
1: Prodajem ovčiji gnoj u vrećama na broj mobitela 099-553. Evo, ispričavam, 552-450, pogrešio sam broj, prosto.
0: Polako, 099. Halo? Nema, izgubili smo ga, nažalost. Ovčji gnoj u vrećama je bio, ali broj telefona nismo uspjeli do kraja čuti, pa ni zapisati. 14 sati 32 su minuta, još par minuta imate za zvati naš broj 663-700.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 20 je sati i 46 minuta, Porto Morto je s nama u studiju Hrvatskog radija. Dragi slušatelji, slobodno nas možete nazvati na broj telefona 01-616-7001. Možete popričati s našim bendom, možete dobiti ulaznice za njihov koncert ili nam možete predložiti koji biste još bendovi htjeli ovako čuti uživo iz našeg studija. Evo, čuli smo pjesmu s albuma objavljenog prije 5 godina, bend postoji 10 godina već, dakle jubilarno.
1: Više?
2: Da, prestali smo brojati.
0: Dobro, u svakom slučaju...
3: 10 godina je od prvog albuma.
0: Aha, tako. Dobro. Žanrovski vas je teško jednoznačno odrediti, ne date se strpati u nikakvu ladicu. Pa kako biste vi opisali razvoj svog zvuka od tih početaka do danas?
2: Kako bismo opisali razvoj svog zvuka?
0: Da.
3: Kao gusjenica koja se pretvara u leptira.
2: E, recimo.
0: I pesnički smo nastrojeni večeras, dobro?
2: Da. Ono, nije svaki rast napredak. Ne, napredak nije svaki rast i to.
0: Jel bilo padova?
2: Po cijelo vrijeme su... No. To je jedan balans uspona i padova.
4: Pa tražimo minimum.
2: E, to. Optimalni minimum.
3: Minimum padova, da.
4: Lokalni minimum.
0: A ovako žanrovski, kako biste se vi opisali?
2: Pa ne znam, isto kao prvi taj album je bio malo više nekak sklepan. Ono, ali je bilo...
4: Pa neki prog je bio u početku, da. Ali onako ne baš rock. Ne znam.
2: Prob.
4: Proba.
3: To je Porto. Minimum Porto, sve je minimum Porto.
4: Da. Baš prvi album je možda najdrugačiji, u stvari, kad sad malo, ili? Kako ti to vidiš, Klema, nemam pojma.
2: Pa ja to vidim, meni je prvi album sličan koji četvrti ovaj sad.
4: E, imaš
2: ima
4: pravo.
2: Ima mi nešto sad u ovom kao na prvom, što I... možda nismo imali, možda, što možda protekla dva nisu imala.
4: Da, ko da je u međuvremenu nastalo puno muzike koja se poslušala i onda je taj prvi album dobio sam neki novu... novo razdoblje. Možda da smo danas radili prvi album bi tak zvučao više, ko minimum.
3: Mm-hmm. Bilo je zanimljivo da je minimum drugi album, a treći Portof.
4: Da.
0: Možda možete kasnije to prerazumjeti.
3: Budemo to u idućem krugu.
4: Budemo ih u idućem životu promijeniti u drugi timeline.
2: Da.
0: Hej. Imamo poziv. Dobro večer. Halo, čujemo li se?
2: Gledam ti na radiju. Yo!
0: Ja čujem samo kasni. Nekakav odjek Antunov.
3: Da, to kasni slušatelj.
2: Gdje god se čovjek okrene.
0: Kasni zvuk, malo imamo tehničkih problema.
3: Sa drugog kraja svijeta zove.
0: Halo.
2: E, to zove iz... da.
0: Evo, ne znam, nećem slušatelja. Nećem slušatelja, pa ćemo mi nastaviti s našim razgovorom. Mi se barem međusobno dobro čujemo, a nadam se da će slušatelj biti uporan i zvati ponovo. Roko i Klema, vi ste autorska osobina benda, pa me zanima kako izgleda vaš kreativni proces i kada uključujete druge. Aha, idemo još jednom probati.
3: Evo, uključuju se drugi. Taman pravovremeno.
2: Otprilike tak nekako.
0: Dakle, već čujem.
5: Čujem sve.
0: Odlično, evo, sad čujemo
2: našeg
0: slušatelja, tko je s nama. Halo, tko je s nama?
5: Halo.
0: Slušamo vas?
6: Ne.
5: Čujemo se.
0: Čujemo se. Tko je s nama?
5: Ok, Daniel je ovdje.
0: Dobro večer, Daniel.
3: Pozdrav, Daniel.
5: Dobro večer.
2: Bog.
0: Imate li neko pitanje za naš band, neki komentar ili za emisiju?
5: Pa, recimo, koliko će trajati koncert?
2: Pa dosta
0: koncert
2: dugo.
0: U tvornici. Mm-hmm.
5: Da.
2: Koliko? 10 sati, vi će Perić.
5: Super. Doći ćemo onda svakako.
2: Da. Odlično.
0: A imate li već ulaznice?
2: Uhvatite prva dva. Imamo. Prva dva su najbolje.
0: A već imate ulaznice, već ste kupili. Mm-hmm. Dobro. Odlično. Onda se vidimo vrlo uskoro u tvornici.
5: Kako ne, vidimo se.
3: Može.
5: Vidimo se. Slušamo se. Ade,
3: čao.
5: Ćao.
0: Hvala na javljanju. Ja sam vam postavila pitanje o kreativnom procesu. Klema i Roko, kako to izgleda među vama i kada uključujete?
3: Pa svaka pjesma nastaje drugačije, mm-hmm. ali završi isto. Pa evo...
2: Dosta nestrukturirano, često.
3: Da, i kak nas ponese.
2: Da, što je jedan jako veliki dvosikli mač. Tako to nekak otprilike ide.
3: Pa da, evo, mislim, pošto smo minimum započeli svi zajedno, puno smo radili sa tim snimkama sa probe na kojima sviraju svi i onda smo mi to kolažirali u neke cjeline, predlagali, ping pong igrali sa tekstovima, sa konceptima, o čem je ova pjesma, o čem je ona. Jednostavno,

0: jutro i radimo dok god imamo fokusa i pokušavamo uobličiti materijal. To se nije promijenilo od prvog albuma. Uvijek je taj neki želja da nešto skupa formuliramo. Nema puno predumišljaja nekog.
1: Dobro. Idemo čuti tko je s nama. Halo.
2: Dobar večer.
1: Tko je s nama?
2: Evo Dora je s druge strane, zovem iz Zagorja.
1: Dobro večer, Dora.
2: Rekli su mi da karata više nema, ali mislim...
1: Kako karata nema?
3: To su dezinformacije.
2: Nema pojma, ništa. Ne, ovdje, kod vas, u emisiji, ali nema veze.
1: Kako nema karata?
2: A kaj ja znam, tak su mi rekli.
3: To su lažne svjedočanstvo.
1: 2 puta 2 ulaznice i nismo ih podijelili u eter, izvan etera ne dijelimo, tako da...
2: A nemam pojma, gospođo, ali mogu ja dečkima reći 2-3 riječi, čisto.
1: Ostavite vi, u svakom slučaju ostavite svoje podatke u
2: Dobro, ok.
1: Da. Recite, imate neki komentar?
2: Pa da, evo imam. Baš smo se sad vozili u auto prije emisije i komentirali smo kao kaj bude u Hrvatskoj ostalo od muzike za 20 godina, a da bude bilo onako, to je bilo dobro, to je bilo jako nice. I sad kao, vi ste na početku emisije komentirali kako mi je svaki album drugačiji i ja se točno sjećam momenta kad sam slušala Portopop i bila kao, what the fuck je ovo, to nije Portomorto, znači užas. I onda naravno nakon 2-3 slušanja mi je bilo kao okej, ovo ima smisla. I evo, a sam kaj znači od albuma koji tako u Hrvatskoj izlaze, vaše preslušavam i to je onak koja jedna cijela priča, koja jedna odiseja. I poslušaš album do kraja onda si kao da okej, ovo smo slušali još par puta, da legne sve, tako da svaka čast, dobro radite to kaj radite, nije bez veze.
3: Predobro, hvala.
4: Hvala,
1: evo to su ovi osvrti koji ste spomenuli da dobivate osvrte ne samo od ovih profesionalnih glazbenih kritičara, nego evo i od svojih fanova. U svakom slučaju glazba koja zahtjeva malo više slušanja, nije onako na prvu, znači.
2: Da.
1: Odlično, hvala vam puno na javljanju, Dora.
0: Hvala ti, Dora.
4: Hvala ti puno.
2: Ajde, uživajte, dečki.
1: Pozdrav. Je li teško držati 7-člani kolektiv na okupu kroz ovako jedno dugo razdoblje? Je li tu bilo nekih izazova i kako ste im doskočili?
5: Paradoks.
3: Pa teško je održati, ali imamo...
0: Ruke i noge.
3: Tako je. Držimo se čvrsto, pa je teže u biti otići.
4: Svi su izlazili iz benda.
3: Da.
4: Svaki član u ovom bendu izlazi iz ovog benda.
1: I svi se vrate, jel? Što vas navede da se vratite?
4: Norman se jednom slavno vratili iz benda.
0: Hoćeš prepričati malo.
4: Pa ti isto imaš mikrofon, daj nam malo anegdotu jednu.
5: Pa dobro.
3: Kad si se vratili u bend?
5: To sam, izašao sam iz benda i...
1: A smo imali znati zašto?
5: Pa bilo je, ne znam, koji je razlog točno bio. Bile su...
3: Daj put.
5: Bile su neke tenzije i to. Izašao sam iz benda i za sat vremena sam se opet vratil. Imali smo svirku, taman di smo svirali u
4: Beogradu. Beogradu. Smo bili na devetki.
3: To je tad bilo.
4: Da.
3: Ja sam propustio taj izlazak i povratak.
4: Da.
1: Samo sat vremena je trajalo.
5: Da,
4: on je prije svirke izašao iz benda i završili smo u kombiju nazad do smještara. Rekao je, dečki, vratil sam se iz benda.
0: To je ostala legendana rečenica.
1: Antune, je li tebi sviranje u Portu pomalo i odmor nakon svih ovih aktivnosti sa tvojim projektom Idem, gdje ipak nosiš glavnu odgovornost?
3: Ili obrnuto.
4: a nekad je, jer ima moment ovdje di imam samo ovu jedan predmet koji uzmem sa sobom i onda dođem tam. I to, a za Idem često moram se javljati na telefone i dogovarati se stvari i nešto, iako i to sve manje, što imam neke divne ljude koji mi pomažu s tim, ali to stvarno nije bitno sad, nego ima svaki bend neki svoj život i ono, ne bi bili tu, baš ovo, da se nadovežem na ovo pitanje ranije, ne bi nas 7 bilo tu da sad u ovom studiju, da nismo baš prošli milijun tog skupa i volili se i svađali i mirili i to je tak i dalje i tak će i bit, ali mislim da to tak mora biti. Nekak, ovo je ko da smo išli u razred skupa u srednju i još uvijek se full družimo, kao tak, taj neki tip društva, kao ne znam, baš zanimljivo je u stvari tom razmislit, ali